0: našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Kroz historiju 29. juli ostao je upamćen po brojnim događajima koji su mijenjali tok svjetske politike, umjetnosti i sporta. Godine 1588. britanska flota pod komandom lorda Howarda i slavnog moreplovca Sir Francisa Drakea porazila je špansku nepobjedivu armadu, čime je spriječena invazija na Englesku i promijenjen odnos snaga na evropskim morima. Na današnji dan 1805. godine rođen je francuski mislilac i političar Alexis de Tocqueville, autor djela koja su ostavila dubok trag u razvoju moderne demokratije. Godine 1856. preminuo je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika muzičkog romantizma, čija se djela i danas izvode na koncertnim pozornicama širom svijeta. Za Bosnu i Hercegovinu 29. juli 1878. godine predstavlja važan historijski datum, jer je tada započela austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine nakon odluka donesenih na Berlinskom kongresu. Na današnji dan 1890. godine preminuo je veliki holandski slikar Vincent van Gogh. Iako je za života prodao samo jednu sliku, danas se smatra jednim od najutjecajnijih umjetnika u historiji slikarstva. Godine 1948. u Londonu su otvorene prve olimpijske igre nakon Drugog svjetskog rata. Igre su simbolizirale povratak međunarodnog sportskog duha nakon godina razaranja i sukoba. Jedan od najgledanijih događaja 20. stoljeća dogodio se 1981. godine, kada su se u Londonskoj katedrali Svetog Pavla vjenčali princ od Velsa Charles i Diana Spencer. Ceremoniju je pratilo više stotina miliona ljudi širom svijeta. Na današnji dan 2005. godine Miroslavovo jevanđelje, jedan od najznačajnijih srednjovjekovnih rukopisa s ovih prostora, upisano je na UNESCO-ovu listu Memorija svijeta. I za kraj prisjećamo se Mate Parlova, jednog od najvećih boksera s prostora bivše Jugoslavije, koji je preminuo 2008. godine. Ostao je upamćen kao olimpijski, evropski i svjetski prvak, te jedan od najvećih sportista svoje generacije. Ovo su bili neki od značajnijih događaja koji su obilježili 29. juli kroz historiju.
1: Na današnji dan.

0: podiže podmlađenu ekipu Nedima Kudre u prvoj zvaničnoj utakmici u sezoni 2026-2027. Na memorijalnom turniru Podorašac 2026 ekipa Karbeg plasirala se u finale nakon pobjede nad ekipom Maksumić Komerc, dok je ekipa Dinogradnja bila uspješnija od ekipe Sensu. U finalu će tako igrati ekipe Karbeg i Dinogradnja, a utakmici za treće mjesto Maksumić Komerc i Sensu. Finalna utakmica memorijalnog turnira Podorašac 2006 na rasporedu je 29. jula 2026. godine.
1: Za kraj informacija o vremenu. Danas sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadnije, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 39 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Infoblog koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se program i projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i sl. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namjerni

Sjedeći naslov kaže Kalus je trajno zatvoren u Tuzli. Saslušanja pred odborom predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine daju rezultate. A na 30. i 31. strani algoritmi upravljaju nama od miljenika. Lionel Messi je postao jedna od najomraženijih osoba na svijetu. U oslobođenju je i prilog Auto svijet. A nakon pregleda pisanja štampe vraćamo se muzici.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614 3311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i slično, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima.

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu. Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic. Sa naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona +387 36 712 203.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešće

0: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, to su datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio-video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje projekta, odnosno programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu, maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic. Sa naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona plus 387 36 712 203.
1: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic, Drač, Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratio

Radio Konjic. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle, projekti odnosno programi koji se neće financirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica. Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigli prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s

0: pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita broj 62, 88400 Konjic sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: See if you can spot this one.

do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5 područja koja pripadaju sekundarnim centrima Glavatičevo, Buturović polje, Spiljani, Đajić, Odžaci i Bijela, šesta zona ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama, da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu samozaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove. Za aplikante koji su registrovali djelatnost u periodu 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, komisija za provođenje javnog poziva, maršala Tita broj 62 88400 Konjic, naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.